always liked me better when I was stoned, lød det altså her fra EG-sangen, hættet fra ugens album i P4 Play, Illuminati, hendes nye spil, der som sagt udkommer på torsdag. Og så nu frem til nyhederne halv et, den her med Madonna, Sabrina Carpenter.

der jo hedder Hold the Line 1978, og den fra, så var det bagefter ligeledes fra 78, Fleetwood Mac, vi hørte med Go Your Own Way. Og til sidst her selvfølgelig Elton John og Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Den var fra 1976. Nytår 10 i morgen, når vi er der, er tilbage i Hitdepotet der her i P4 Play.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

For tilbage lavede de mest ondt, og det her det er så opfølgeren Gem dit nummer. Burhan G. og Medina i P4 Aften. Og fra ny til gammel. Fra 2026 til 1985. Her Level 42, Something About You.

Lidt norsk pop skulle vi da også have i aften. Det var Lene Marlen og Settling Down Here. Dog sunget på engelsk jo. Rasmus Seebach gør det på dansk, og det gør han frem til radioavisen her kl. 11. Det her, det er Olivia.